Ayo mangga mangga mangga mangga mangga mangga mangga I miss you Iva Berlian 736 ya monggo selamat pagi selengeng enjing Bu Banden Bu Dratin Bu Mamiati Mas Rendra Bu Sri Gati Bu Sri Purnomo Pak Eko terus Cak Grendong sing kate gabung yendang podo gabung lho ya iki penyiar wis bali maneh nang kene mari kora-kora iki sambrek iki.

0: njogo keamanan.
1: Ah cocok.
0: Awakku kuru mergo gak kurang mangan.
1: Mergo kurang.
0: Mikir awakmu sing tidur sendirian.
1: Sokor. Kapo? Cak, terus aku iki dikek lagu apa, Cak?
0: Ya mintanya lagu apa? Ini ada hujan gerimis, ada kopi dangdut, ada terkesima.
1: Aku terkesima, terkesima ambek jenengan ya, Cak.
0: Iya, aja sampe ambek sing turu dhewe ya.
1: Ya gak wis aku aja sampe sing turu dhewe. Ambek sampean ae wis.
0: Jangan pernah ingat dia, ingatlah dagu. Sudiro.
1: Ya mesti Sudiro.
0: Iku lakon. Lakone opo sih Sudiro iki?
1: Wewe putih
0: gandrung.
1: Dah, wewe putih gandrung. Kan aku lagi gandrung ambek Caca.
0: Aku sampe kate kliru lakon biyen gendruwo Baidi.
1: Loh, gendruwo Baidi kok ya ono, Cak, Iwan.
0: Ono, tapi genok Sudirone.
1: Gendruwo Baidi terus mari ngono.
0: Wewe putih gandrung. Beranak dalam kubung.
1: Beranak dalam kubur iko yono. Mayit diambang pintu yo ono.
0: Pengabdi setan.
1: Mas, pokoknya lek biyen iku wis pokoke panono armada yo ono cacake ambek Sri Gati.
0: Jaman ko.
1: Yo Cak, jaman iko Cak. Wis jaman iko jaman ketengan lho Cak.
0: Yo ta jaman biyen duduk jaman. Ketengan.
1: Samane eling Cak, jamane Gedong Margo Rukun Cak.
0: Yo eling ta, mung aku gelek bobol. Gak bayar.
1: Yo iku gelek bobol. Tapi aku ora melok ndek kelas e Cak, melok ndek rombongan.
0: Yo katut panjak ah.
1: Katut panjak. Loh, tapi anu Cak, panjake ana sing meninggal dunia wingenane dawa insyaallah paling durung 40 Cak. Cak Tom, Cak Miston goblok dukur.
0: Loh, alah kok gendok sing kabar-kabar sih dulurku lanang.
1: Lah mangkane iku Cak, aku wingenane iku kan ya krungu kabarku wis 7 dina e Cak.
0: Ngolah ya wis muga-muga jembar kubure padang dalane.
1: Iya Cak, dia aku mat rasul ya Cak ya. Awak dhewe iki masak tremo.
0: Siap nggih.
1: Iya ta, ibarate awak dhewe iki mampir ngombe sak cegokan. Dene dicukuk sing duwe memenan sak waya-waya mosok arte semoyo Cak.
0: Yo Cak, yo gelem wae wong dintas ya, are.
1: Mangkane Cak.
0: Timbangane kemlingkingan.
1: Ayo awak dhewe iki sing guyub rukun seduluran sak lawase.
0: Lah iku sing penting.
1: Aja sampe ono sing ngene-ngene. Lah kabeh ku mah minangka guyonan Cak.
0: Lah iya bener.
1: Ora dilebokno ati.
0: Ora usah dilebokno ati mlebu liyane ae.
1: Lah ngono Cak. Ya senajan ngene apa nggih Cak nggih kula niki mboten nate tatap muka kaleh jenengan tapi kula nggih remen salut kula kaleh jenengan
0: nggih ojo ngantek
1: nggih niku nggih saya niku namung gegojakan
0: lurus
1: dilebatake mana
0: cocok
1: matur nggih Cak nggih
0: pokoke gak oleh GR
1: dongke ta mboten asal GR ngoten niku
0: nggih.
1: Nggih, kula tak kenton salam sekedhik kemawon.
0: Oke.
1: Nggih wonten Mas Eko sing lagi tidur sendirian. Nggih wonten Bunda Marlena. Wonten Mama Dika, wonten Mbak Titi, ingkang wonten Wage.
0: Iku bengok-bengok Yuk Sri jare ngono.
1: Oh, Yuk Sri. Ya katutno Yuk Sri Gati ngono ta.
0: Ah iya.
1: Aku tak golek Kang Mas Sudiro.
0: Sudirit.
1: Tapi ojo sampe dadi suminten edan.
0: Aja.
1: Kok nek edan ora keduman.
0: Aku ae sing edan.
1: Lho. Lah aku ngedani ta. Ngedani.
0: Pokoke aku ae sing edan niku kan gila. Pokoknya aku saja yang sungguh aku tergila-gila.
1: Oh iya, ya wis Cak ya.
0: Okay.
1: Terus juga ada Mama Upi.
0: Mama Upi saguci.
1: Bapak Esmoyo. Nggih kalajengaken wonten sinten kala wau kang wonten Jakarta nggih.
0: Nggih wonten Diajeng Siti.
1: Diajeng nggih kalian Ki Ageng Katuran Wirujeng sonten nggih. Wonten Mas Faris nggih. Nggih katur sematen sedaya ya kemawon kang Pasik Manunggal Raos kalian Cak Pentol.
0: Nggih.
1: Ingkang dipun pandegani Cak Pentol ugi nggih.
0: Ugeng
1: sonten kemawon.
0: Asia.
1: Sembah nuwun cak wedhalipun.
0: Sami-sami.
1: Dalem tasik tetep setya tuhu kalian panjenengan.
0: Lah harus to.
1: Nggih. Sembah nuwun.

0: Kremen rogo lami nggih man. Kula menungso ing kebak Duraka. Menungso ing jalan sedhep nggih man nggih. Yon,
1: jamur.
0: Mesakna kuwat paning pamarga lari yo yon. Ayo padha semono nak yon.
1: Monggo rae.